Buli omu agwanidde ekyensuso ku nkola emanyiddwa nga Stanbic Executive Banking ekyo tukisoma.